Sovet hakimiyyəti illərində qəlbimizdən keçən fikirləri, duyğuları yazardıq, lakin onları bastıra bilməzdik. Kitablarımıza düşməzdi. Bu cür şeirləri biz arşivimizdə saxlayırdıq. Mən bu yaxınlarda arşivimi yoxladım və buradan təxminən bir 50-yə qədər şeir tapdım. O şeirlər ki, vaxtı ilə yazmışam, məsələn, 60-cı yıllarda, 70-ci yıllarda, lakin bastıra bilməmişim. O şeirlərdən birini sizə oxumaq istəyirəm. Örümçək ağ bağladı. Bizdə danılmaq sözü, danmaq sözü inkar etmək mənasındadır. Tariximiz danıldı. Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı. Öz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət zamanın yollarında hər adımda yanıldı. Uydurma tarix bizi annemizdən ayırıb yad annedən alınmış kundakda kundakladı. Təməlimiz laxladı. Bu xalqda kundakladı. Təməlimiz laxladı. Bu xalqın tarixini düz bildirən

görevə qalxmış. Bu eski zamanda görevə qalxmış adamlar kendisini anlamaq istəyəndə dərhal mərkəzdən, yəni Moskvadan noxtalanardı. Noxtalanmaq yəni çəkdi. Dedi ki, yəni artıq açıq danış, konuşma. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün? Vazifəyə sümsünən vəzifə kürsüsünün birinci basamağında mərkəzdən noxtalandı. Erkəkliyi vardısa bu anda axtalandı. Yürəkdəki cəsarət, mərdanəlik, dəyanət çeyrəndi, yağmalandı. Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz. Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz. Hər türlü zülmü yutduq. Köləliyi kazanıb erkəkliyi unutduq. Vicdan, düzlük, həqiqət sürgün oldu bu yerdən. Yaltaqlıq və ihanət silahını yağladı. Cəsarət qılıcının ağzı düşdü kəsərdən, qabzəsində, qınında örümçək ağ bağladı. Dilimiz yasaq oldu, ruhumuz qəlbimizdə əbədi tutsaq oldu. Ruhsuz yaşadıqca biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüzə ak oldu. Biz böyləcə yaşadıq, yaşamadıq, süründük. Əməlimizdə deyil, sözümüzdə göründük. Ruhumuz kan ağladı, cami qapılarında örümçək ağ bağladı. Həqiqət dilə gəldi, dildə ilişdi, qaldı. Həqiqətin üstünə yalanlar kölgə saldı. Savaşmadıq, barışdıq, biz azadlıq adlanan bir uydurma masalla. Ölən düşüncələrə qəlbimiz yas saxladı. Həqiqəti deməkdən oyla qorxduq, akılla.